Dobar dan, poštovani slušalci. 10. junije 2026. godine. Ovdje Radio Glas Turke emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituju iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksata 2A i Turksata 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan odao je počast Şenay Bükey Alçı, nastavnici muzike koja je stradala u terorističkom napadu prije 9 godina. Predsjednik Erdoğan sjetio se Şenay Bükey, nastavnici muzike koja je stradala u terorističkom napadu u okrugu Kozluk u Batmanu 2017. godine na 9. godišnjicu njene smrti. U komemorativnoj poruci podijeljeno je na njenom nalogu na društvenim mrežama, predsjednik Erdoğan je izjavio: "Sjećamo se Aybükey Alçın, koji su teroristi ubili dok je obavljala plemenitu profesiju nastavnice, i još jednom ukazujemo čast našoj dragoj Aybükey, koja će živjeti uvijek u našim srcima." Ministar okoline, urbanizacije i klimatskih promjena Murat Kurum, predsjedavajući COP31, je objavio da akciona agenda COP31 daje prioritet postupcima nultog otpada i smanjenu emisiju metana kako bi se podržao prelazak na kružnu ekonomiju. Prema saopćenju ministarstva, predsjedavajući COP31 Kurum je predstavio 10 prioritetnih područja i 6 ciljeva akcione agende COP31 drugog dana konferencije o klimatskim promjenama u Bonu u Njemačkoj. Kurum je podsjetio da kao predsjedavajući COP-a su djelovani transparentno i pravedno tokom cijele godine, konsultirajući se i razgovarajući sa svima, navodeći da su tokom procesa COP31 radili na 3 temeljne vrijednosti: dijalogu, konsenzusu i djelovanju. Kurum je napomenuo da je Turkija izgradila svoju viziju sa pristupom COP-a budućnosti. Centralna komanda Sjedinjenih Država, CENTCOM, je saopćila da su američke snage završile seriju samo odbrbenih udara na iranske vojne ciljeve kao odgovor na obaranje helikoptera Apache američke vojske u ponedjeljak. Snage CENTCOM-a pogodile su iranske sisteme protivzračne odbrane, zemaljske komandne stanice i radarske položaje za nadzor u blizini Hormuškog moreuza. Precizno, navodećom municijom koju su ispalili borbeni avioni američkog ratnog zrakoplovstva i mornarice. CENTCOM je naveo da su njihove snage započele izvođenje samoodbrambenih udara na iranske vojne ciljeve. Teretni brod je prijavio da mu se približilo malo plovilo sa 6 naoružanih osoba, 88 nautičkih milja jugozapadno od jemenskog grada Balhafa, nakon čega je došlo do razbijene vatre, saopćila je Britanska agencija za pomorske trgovačke operacije. Došlo je do razbijene vatre između malog plovila i naoružanog sigurnosnog tima na teretnom brodu, nakon čega se malo plovilo povuklo, navodi se u saopćenju UKMTO-a, objavljenom putem društvene mreže. Do 10 je istraga nadležnih organa u toku, za sada nisu objavljeni dodatni detalji o ovom incidentu. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance je rekao da Iran ne odugovlači pregovore o nuklearnom sporazumu i da bi dogovor mogao biti postignut u roku od nekoliko dana ili potencijalno mjeseci. Na pitanje da li Iranci po njegovom mišljenju navlače američkog predsjednika Trumpa, Vance je odgovorio: "Ne, ne mislim tako. Opet mislim da njihovom sistemu treba dugo vremena da postigne konsenzus." Izjavio je ovo u intervju za Sunday Morning, koji će biti emitovan ove sedmice, a čiji su dijelovi objavljeni prije emitovanja. Tvrdeći da je cilj administracije trajni sporazum koji spriječu Iran da ikada stekne nuklearno oružje, je kazao da trenutno osjeća da smo u poziciji da postignemo sporazum koji je ekonomski dobar za Sjedinjene Države i koji se zaista bavi iranskim nuklearnim programom, ne samo sada, ne samo dok je Donald Trump predsjednik, već dugovječno, do te mjere da moje djeca mogu reći kada odrastu Iran neće imati nuklearno oružje. To je cilj ove politike i mislim da smo vrlo blizu postizanja tog cilja, ali još uvijek imamo drva za cijepanje, nastavit ćemo to raditi, istako je Vance. Sud u Sjedinjenim Državama je osudio bivšeg talibanskog komandanta na 42 godine zatvora i 5 godina nadziranog puštenja na slobodu zbog njegove navodne uloge u uzimanju talaca, uključujući jednog američkog novinara. Sud u Njujorku je izrekao kaznu 50-godišnjem Haju Najibullahu zbog njegove uloge u uzimanju za talaca američkog novinara i dvojice afganistanskih državljana u Afganistanu i Pakistanu 2008. i 2009. godine. Inače, on je osuđen zbog vođenja talibanskih boraca koji su između 2007. i 2009. godine izvodili napade na pripadnike američke vojske u Afganistanu, što je rezultiralo pogibijom američkih vojnika. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopćio da je u srijedu 21 američki vojni cilj u američkim zračnim i pomorskim bazama širom regiona bio meta napada. U saopćenju IRGC-a se navodi da su rakete dugog dometa uništile 4 glavna cilja u bazi
Al-Azraq u Jordanu, uključujući i hangare u kojima su bili smješteni borbeni avioni F-35 i komandno-kontrolni centar. I RGC je također saopštio da je izveo napad dronovima na bazu Al-Salem u Kuvajtu kao odgovor na ono što je opisao kao američku agresiju. Iranska revolucionarna garda upozorila da su njene snage u potpunosti spremne da pruže razoran i odlučan odgovor na svaki novi napad, dodajući da će američke snage snositi odgovornost za posljedice. Ranije jutros je IRGC također saopćio da je oborio američki dron MQ-9 iznad okruga Jam u južnoj iranskoj pokrajini Bušer. Palestinci koriste konjske zaprege, bicikle i prikolice pričvršćene za radna vozila kao alternativne načine prevoza zbog teške transportne krize uzrokovane izraelskom blokadom u Han Yunusu. Blokada sprečava ulazak rezervnih dijelova za vozila i opreme za održavanje, ostavljajući mnoga vozila teško oštećenja izraelskim napadima neupotrebljivim usred akutne nestašice goriva. Najmanje 12 osoba je ubijeno, a 9 ranjeno u masovnoj pucnjavi u neformalnom naselju Jumpers u Clevelandu u Johannesburgu. Kasno sinoć saopćila je policija pozivajući se na izveštaj INCA. Policija je reagovala na dojave o pucnjavi oko 23 sati i 10 minuta i zatekla više osoba sa prostrelnim ranama. Na licu mjesta proglašena je smrt 8 muškaraca i 3 žene, dok je još jedan muškarac kasnije preminuo u bolnici, prenosi El Channel Africa. Vlasti su saopćile da je više od 10 teško naoružanih osumnjičenih, navodno povezanih u bijelom vozilu Toyota Quantum, otvorili vatru na nekoliko lokacija unutar naselja prije nego što su pobjegli, za sada nema uopšteni, a istraga je u toku. Najnove ankete Izraelskog instituta za demokraciju pokazala da 61% Izraelaca ne želi da se Benjamin Netanyahu ponovo kandiduje na narednim izborima. Istraživanje je zabilježeno pad povjerenja građana u posvećenost američkog predsjednika Trumpa, sigurnost Izraela, a istraživanje mnjenja koje su provedene između 31. maja i 5. juna je ispitalo percepciju o ponovnoj kandidaturu premijera Netanjahua i da li američki predsjednik Trump daje prioritet sigurnosti Izraela. Netanjahu, koji je na vlasti gotovo neprekidno 2000. godine, najduže je na vlasti u zemlji i trebao bi se ponovo kandidati na općim izborima, koji bi trebalo se održe najkasnije do 27. oktobra ove godine. A maj 2026. godine je bio drugi najtopliji maj na globalnom nivou otkako se vode mjerenja uz izuzetno visoke temperature kopna i okeana, te neobičajno rani toplotni val u zapadnoj Europi, saopćila je u srijedu služba za klimatske promjene Kopernikus pri Evropskom centru za srednjoročne vremenske prognoze. Prema saopćenju, prosječna globalna temperatura zraka na površinu u maju iznosila je 15,81 stepen, što je za 0,55 više od prosjeka za period od 1991. do 2020. godine, a viša je bila jedino u maju 2024. godine. I na kraju vijesti sporta, somalijski fudbalski sudija Omar Abdul Kadir Artan, kojem je zabranjen ulazak u Sjedinjene Države, gdje je trebao suditi na utakmicama svjetskog prvenstva, vratio se u svoju domovinu iz Istanbula. Želim zahvaliti FIFA na podršci tokom cijelog procesa, kao i somalijskom narodu, i veoma sam zahvalan FIFA kao i Američkoj fudbalskoj federaciji. To je sve što imam reći, izjavio je Artan novinarima na aerodromu u Istanbulu. Somalijski fudbalski savez izrazio je duboko žaljenje nakon što je Artanu zabranjen ulazak u Americi, a savez je saopćio da nije dato nikakvo saopćenje i obraćenje za tu odluku, ali je pozvao na strpljenje dok sve činjenice ne budu razjašnjene. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti. Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi. Merhaba, poštovani slušalci. Industrija i poljoprivreda su okosnice ekonomije, a u Gazi su obje bile izložene istom genocidu koji je nanešen njenom narodu. Pod kopnenom, morskom i vazdušnom blokadom od 2007. godine uništene su osnovni industrijski sektori Gaze. Proizvodnja tekstila i odjeće, pogoni za preradu hrane, radionice namještaja, proizvodnja građevinskog materijala, obrada metala i proizvodnja određenih vrsta gnojiva. Ovi sektori su drastično smanjeni i dovedeni na rub kolapsa kroz razne zabrane i prisilne mjere, slično politici oduzimanja palestinskih teritorija.
Izraelsko nametanje dodatne nagrade od 12% na robu palestinskih uvoznika, ako odredište nije Izrael, na teretnom listu rezultirale oduzimanjem 80% palestinskih poreskih prihoda. Gubitak velikog dijela ovih prihoda smanjuje protok novca na palestinskom tržištu, a ljudi koji su manje trošili utjecali su na ukupnu proizvodnju u fabrikama. Nakon oktobra 2023. godine Izrael ciljao i uništio fabrike, skladište i infrastrukturu Gaze koje su se borile. Tržište Gaze predstavlja 40% palestinskog tržišta. Zbog rata Palestina je izgubila ovih 40%, a Gaza je doživjela isti gubitak. Prije rata Gaza je izvozila mnoge proizvode na zapadnu obalu, ali je taj izvoz prestao zbog rata. 50.000 komercijalnih objekata postrojenja i građevina u Gazi, od fabrika do prodavnica, bio je meta izraelskih napada. Uništavanje industrije povećale stopu nezaposlenosti u regiji na 95%. Uništene su radna mjesta, uništeni su dobavljači i potrošači. U okruženju u kojem su džepovi potrošača bili prazni, sprečavanje ulaska pomoći hrane u zemlju dovelo do brzog porasta cijena, tako je ekonomija Gaze sistematski uništena. Poslušajmo svjedočenje biznismena iz Gaze o bombardovanim fabrikama i smanjenju industrije na nivo malih preduzeća. Pekara Jasin u izbjegličkom kampu Nuseirat u centralnom pojasu Gaze jedno je od preduzeća koje pokušava da se oporavi nakon ovog uništenja. Pekara koja je teško oštećena u izraelskim napadima nastavila je proizvodnju uprkos svim poteškoćama. Uprkos nestanice struje, nestašice goriva i brašna, radnici nastavljaju proizvodnju hleba i različitih peciva. Vlasnik pekare Mohamed Jasin opisuje svoje iskustvo. Vratili smo se ovdje početkom 2024. godine i zatekli pekaru potpuno uništenu. Pokušali smo je napraviti i popraviti i praktično smo krenuli od nule. Očistili smo prostor i pokušali vratiti proizvodnju na pravi put zamjenom pokvarenih mašina novi. Jasin nastavlja rekavši da proizvodnja u malom dijelu je izuzetno oštećena. Područje na kojem sada stojimo je samo 10% fabrike. Radimo u 10% zgrade, a ova pekara je nekada imala 1500 kvadratnih metara, ali danas možemo proizvoditi samo u 400 kvadrata. Uprko svim gubicima insistirali smo na povratku na posao, živjeli smo i želili nastaviti služiti ljudima. Želili smo ponuditi hljeb pekare Jasi na isti način kao i prije napada i želili smo poslati poruku da smo odlučni, da smo i dalje ovdje bez obzira na to šta Izraelci rade. Fabrika keksa Al-Ares u Deir el-Balah u Gazi ima sličnu priču. Nakon što je bila zatvorena više od 2 godine zbog izraelskih napada i sistematskog uništavanja infrastrukture i ekonomije Gaze, djelimično je nastavila sa radom. Vlasnik fabrike Riyad Al-Mukamda opisuje situaciju na sljedeći način. Fabrika Al-Ares je oštećena tokom rata, mašine, zgrade i dalekovodi su oštećeni, a proizvodnja je potpuno zaustavljena. Nakon prekida vatre, radnici su dali sve od sebe da poprave fabriku i ponovo pokrenu proizvodnju. Međutim, proizvodnja i dalje izuzetno je ograničena zbog nestašice goriva, visokih troškova i ograničenog

snabdijevanja električnom energijom. Fabrika radi samo 3 do 5 dana u mjesecu i može proizvesti samo mali dio svoje prethodne proizvodnje. Radna snaga je također znatno smanjena. Broj zaposlenih, koji je prije rata bio negdje oko 200 do 300, sada je pao na oko 70. Ova slika jasno pokazuje kako su izraelski napadi osakatili industriju i egzistenciju u Gazi, a istovremeno ističe i borbu lokalnih proizvođača da nastave proizvodnju pod ozbiljnim ekonomskim i infrastrukturalnim ograničenjima. Fabrike koje je 40 godina radila, tvornica slatkiša i keksa Schumer, smještena u središnjem dijelu pojasa Gaze, koja se smatra jednom od najvećih tvornica u regiji, također nije izbjegla izraelske napade. Četvorospratna tvornica Schumer, koja je opskrbljivala regiju u prehrambenim proizvodima i osiguravala egzistenciju hiljadama palestinskih porodica, sada je samo gomila ruševina. Vlasnik tvornice, palestinski biznismen Ahmed Schumer, opisuje obim štete riječima 40 godina rada. Počeli smo u ovom sektoru prije 40 godina, u početku smo bili mala tvornica, ali smo vremenom rasli. Naša fabrika je bila visoka 4 sprata, izgrađena na 3 hektara zemlje. Tokom godine uspostavili smo 9 odvojenih proizvodnih linija koje pokrivaju čips, keksove, krakere i razne vrste slastica. Schumer je izjavio da je pretrpio gubitke od procjenjenih 15 miliona dolara, nastavljajući da je fabrika obezbeđivala egzistenciju za 200 porodica. Izraelski genocid u pojasu Gaze potpuno je uništio fabriku, a naše proizvodne linije su zakopane pod ruševinama. Strpljivi smo. Naša jedina nada je da će svijet vidjeti ovu situaciju. Telekomunikacijski sektor je također bio među metama izraelskih napada. Prema dokumentu koji je objavila palestinska telekomunikacijska kompanija 12. oktobra, 35% fiksne telefonske mreže i kućnog interneta je bilo poremećeno, što je utjecalo na više od 50% pretplatnika. Ove stope su se dodatno povećale u danima nakon objave, a izraelski napadi su uzrokovali masovno uništenje komunikacijske infrastrukture, uključujući i električne stubove, kablove i optička kabla. Šta više, šteta se tu nije zaustavila. Napadi su također uzrokovali i prekid glavnih optičkih vodova koji povezuju pojas Gaze sa zapadnom obalom i vanjskim svijetom. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naše naredne emisije, ostajte nam zdravo. Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.

Ruža je gotovo univerzalni simbol ljepote i estetike. Ovaj drevni cvijet iz porodice Rosacae ima stotine prirodnih vrsta i hiljade hibridnih sorti. Hiljadama godina ukrašava vrtove i inspiriše kozmetičku industriju. Njen miris je tema pjesama, a njena boja umjetnosti. Ali postoji još jedna, mnogo manje poznata strana ruže. Ruža kao prehrambeni proizvod. Danas ćemo u ovom tekstu koji je za TRT Haber napisao Ur Beđerikli uz mišljenje stručnjaka otkriti kako te nježne latice stižu do naših trpeza i kako dotiču naš ukus. Kada kažete Sparta, prvo vam padnu na pamet ruže. Turkija sa svojom bogatom biljnom raznolikošću također ima mnogo sorti ruža. Osim vrsta poput bijele ruže, hrskave ruže, šipka, vječno cvjetajuće ruže, domaće ružičaste ruže i šilanske ruže, postoje i sorte poput i spartanske ruže, čija se slava proširila cijelim svijetom. Sparta, gdje se uzgaja najviše ruža u Turkije, praktički je sinonim za ovaj cvijet, a svake se godine organiziraju festivali u njegovo ime. Međutim, posljednjih godina raste značaj ruže kao prehrambenog proizvoda, pored njene vrijednosti u pejzažnom uređenju i kozmetici. Ruža, od koje se od davnina prave džem, rat, lokum i šerbet, zauzima sve više mjesta u gastronomiji. Predavačica na Univerzitetu Akdeniz Šejman Urkuneš o tome kaže: od prošlosti do danas postoji nekoliko razloga zbog kojih je ruža privlačna ljudima kao prehrambeni proizvod i zbog kojih se koristi u hrani i piću. Na prvom mjestu su njena aromatična struktura koja ostavlja okus na nepcu,

izgled koji uljepšava prezentaciju i njen ugodan miris. Podsjećajući da se ruža koja spada među jestive cvjetove koristi svježa, sušena ili u obliku ekstrakta na različite načine u hrani, Guinness dodaje. Pored svega toga, fenolni i bioaktivni sastojci koji sadrži njihov doprinos ljudskom zdravlju čine da ruža privlači pažnju ljudi, posebno potrošača, zainteresovanih za funkcionalnu hranu. Guinness o područjima primjene ruže u gastronomiji kaže sljedeće. Širom svijeta ruža se, naročito u sušenom obliku, koristi u raznim pekarskim proizvodima i slasticama. Osim toga, prisutne su i primjene poput korištenja ružine vodice u hrani i piću te svježih latica ruže u prezentaciji jela. Također se preferira kao zdravi prirodan izvor boje. Kroz historiju je korištena u pecivima, jelima od mesa i desertima, kao i u medicinske svrhe. U turskoj kulinarskoj kulturi koristi se u tradicionalnim proizvodima kao što su džem, ratlokum, šerbet, kompot, guljač, mađun, ašura i razne vrste slastica. Iskorištavana su i njena svojstva za poticanje apetita i olakšavanje probave. Posebno s porastom društvenih mreža i dijeljanja recepata povećao se i broj recepata koji sadrže ružu. Guinness ističe da ruža nije štetna za zdravlje. Jestivi je cvijet važan za ishranu i zdravlje zbog visoke antioksidativne aktivnosti i osnovnih bioaktivnih sastojaka koje sadrži. Osim toga, zahvaljujući svom mirisu koji djeluje umirujuće, koristi se kod psiholoških tegoba kao što su stres, glavobolje i poremećaj spavanja. Ljudi su još od davnina i davnih vremena otkrili zdravstvene koristi ruže i koristili je kao biljni lijek protiv raznih bolesti. Također su se u osmanskom periodu proizvodi poput ružinog mađuna, ružinog sirupa, ružine marmelade, guljap šerbeta, ružinog ulja i ružinog meda pripremali i konzumirali u medicinske svrhe. Šejma Nur Guinness navodi da su potrošači danas počeli ponovo otkrivati svoje prehrambene navike i isprobavati nove okuse, te da je to omogućilo ulazak ruže i u tradicionalne i u inovativne kuhinje. Zbog toga se upotreba ruže u restoranima iz dana u dan povećava, a prodaje se i na različitim organskim i gurmanskim tržištima, kaže ona. Podsjećajući da se proizvodi s ružom, poput sladoleda i keksa, uključuju ponudu okusa, Guinness nastavlja. Ruža se ne preferira samo zbog svojih aromatičnih svojstava, nego i zbog vizuelnog efekta. Kao primjer mogu se navesti ratlokum obložen sušenim laticama ruže ili upotreba suhih latica ruže u prezentaciji pića i slastica. Ruža nije jedina biljka koja raste u Turkiji i spada među jestive cvjetove. Pored široko uzgajanih i omiljenih vrsta poput cvijeta tikvice, u gastronomiji se kao dodatak jelima ili u obliku čaja koriste i cvijet luka, lavanda, ljubičica, kamilica, maslačak, sljez, cvijet nare i mnogi drugi cvjetovi. Međutim, nije svaki cvijet jestiv, zato se treba kloniti cvjetova za koje se nije sigurno da su jestivi i koje stručnjaci ne preporučuju.

Dobar dan, poštovani slušalci, 10. junije 2026. godine. Ovdje Radio Glas Turke emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituju iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2a i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programa. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan odao je počast Şenay Bükeyalçı, nastavnici muzike, koja je stradala u terorističkom napadu prije 9 godina. Predsjednik Erdoğan sjetio se Şenay Bükey, nastavnici muzike koja je stradala u terorističkom napadu u okrugu Kozluk u Batmanu 2017. godine na 9. godišnjicu njene smrti. U komemorativnoj poruci podijeljeno je na njenom nalogu na društvenim mrežama, predsjednik Erdoğan je izjavio: "Sjećamo se Aybükeyalçın, koju su teroristi ubili dok je obavljala plemenitu profesiju nastavnice, i još jednom ukazujemo čast našoj dragoj Aybüke, koja će živjeti uvijek u našim srcima." Ministar okoline, urbanizacije i klimatskih promjena Murat Kurum, predsjedavajući COP31, je objavio da akciona agenda COP31 daje prioritet postupcima nultog otpada i smanjenu emisiju metana kako bi se podržao prelazak na kružnu ekonomiju. Prema saopćenju ministarstva, predsjedavajući COP31 Kurum je predstavio 10 prioritetnih područja i 6 ciljeva akcione agende COP31 drugog dana konferencije o klimatskim promjenama u Bonu u Njemačkoj. Kurum je podsjetio da kao predsjedavajući COP-a su djelovani transparentno i pravedno tokom cijele godine, konsultirajući se i razgovarajući sa svima, navodeći da su tokom procesa COP31 radili na 3 temeljne vrijednosti: dijalogu, konsenzusu i djelovanju. Kurum je napomenuo da je Turkija izgradila svoju viziju sa pristupom COP-a budućnosti. Centralna komanda Sjedinjenih Država, CENTCOM, je saopćila da su američke snage završile seriju samo odbrbenih udara na iranske vojne ciljeve kao odgovor na obaranje helikoptera Apache američke vojske u ponedjeljak. Snage CENTCOM-a pogodile su iranske sisteme protivzračne odbrane, zemaljske komandne stanice i radarske položaje za nadzor u blizini Hormuškog moreuza. Precizno, navodećom municijom koju su ispalili borbeni avioni američkog ratnog zrakoplovstva i mornarice. CENTCOM je naveo da su njihove snage započele izvođenje samoodbrambenih udara na iranske vojne ciljeve. Teretni brod je prijavio da mu se približilo malo plovilo sa 6 naoružanih osoba, 88 nautičkih milja jugozapadno od jemenskog grada Balhafa, nakon čega je došlo do razmjene vatre, saopćila je Britanska agencija za pomorske trgovačke operacije. Došlo je do razmjene vatre između malog plovila i naoružanog sigurnosnog tima na teretnom brodu, nakon čega se malo plovilo povuklo, navodi se u saopćenju UKMTO-a objavljenom putem društvene mreže. Do 10 je istraga nadležnih organa u toku, za sada nisu objavljeni dodatni detalji o ovom incidentu. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance je rekao da Iran ne odugovlači pregovore o nuklearnom sporazumu i da bi dogovor mogao biti postignut u roku od nekoliko dana ili potencijalno mjeseci. Na pitanje da li Iranci po njegovom mišljenju navlače američkog predsjednika Trumpa, Vance je odgovorio: "Ne, ne mislim tako. Opet mislim da njihovom sistemu treba dugo vremena da postigne konsenzus." Izjavio je ovo u intervju za Sunday Morning, koji će biti emitovan ove sedmice, a čiji su dijelovi objavljeni prije emitovanja. Tvrdeći da je cilj administracije trajni sporazum koji spriječu Iran da ikada stekne nuklearno oružje, je kazao da trenutno osjeća da smo u poziciji da postignemo sporazum koji je ekonomski dobar za Sjedinjene Američke Države i koji

koji se zaista bavi iranskim nuklearnim programom, ne samo sada, ne samo dok je Donald Trump predsjednik, već dugovečno, do te mjere da moje djece mogu reći kada odrastu Iran neće imati nuklearno oružje. To je cilj ove politike i mislim da smo vrlo blizu postizanja tog cilja, ali još uvijek imamo drva za cijepanje, nastavit ćemo to raditi, istakao je Vance. Sud u Sjedinjenim Državama je osudio bivšeg talibanskog komandanta na 42 godine zatvora i 5 godina nadziranog puštenja na slobodu zbog njegove navodne uloge u uzimanju talaca, uključujući jednog američkog novinara. Sud u Njujorku je izrekao kaznu 50-godišnjem Haju Najibullahu zbog njegove uloge u uzimanju za talaca američkog novinara i dvojice afganistanskih državljana u Afganistanu i Pakistanu 2008. i 2009. godine. Inače, on je osuđen zbog vođenja talibanskih boraca koji su između 2007. i 2009. godine izvodili napade na pripadnike američke vojske u Afganistanu, što je rezultiralo pogibijom američkih vojnika. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde je saopćio da je u srijedu 21 američki vojni cilj u američkim zračnim i pomorskim bazama širom regiona bio meta napada. U saopćenju IRGC-a se navodi da su rakete dugog dometa uništile 4 glavna cilja u bazi Al-Azraq u Jordanu, uključujući i hangare u kojima su bili smješteni borbeni avioni F-35 i komando-kontrolni centar. IRGC je također saopštio da je izveo napad dronovima na bazu Al-Salem u Kuvajtu kao odgovor na ono što je opisao kao američku agresiju. Iranska revolucionarna garda upozorila da su njene snage u potpunosti spremne da pruže razoran i odlučan odgovor na svaki novi napad, dodajući da će američke snage snositi odgovornost za posljedice. Ranije jutros je IRGC također saopćio da je oborio američki dron MQ-9 iznad okruga Jam u južnoj iranskoj pokrajini Bušer. Palestinci koriste konjske zaprege, bicikle i prikolice pričvršćene za radna vozila kao alternativne načine prevoza zbog teške transportne krize uzrokovane izraelskom blokadom u Han Yunusu. Blokada sprečava ulazak rezervnih dijelova za vozila i opreme za održavanje, ostavljajući mnoga vozila teško oštećenja izraelskim napadima neupotrebljivim usred akutne nestašice goriva. Najmanje 12 osoba je ubijeno, a 9 ranjeno u masovnoj pucnjavi u neformalnom naselju Jumpers u Clevelandu u Johannesburgu. Kasno sinoć saopćila je policija pozivajući se na izveštaj INCA. Policija je reagovala na dojave o pucnjavi oko 23 sati i 10 minuta i zatekla više osoba sa prostrelnim ranama. Na licu mjesta proglašena je smrt 8 muškaraca i 3 žene, dok je još jedan muškarac kasnije preminuo u bolnici, prenosi El Channel Africa. Vlasti su saopćile da je više od 10 teško naoružanih osumnjičenih, navodno povezanih u bijelom vozilu Toyota Quantum, otvorili vatru na nekoliko lokacija unutar naselja prije nego što su pobjegli, za sada nema uhapšeni, a istraga je u toku. Najnove ankete Izraelskog instituta za demokraciju pokazala da 61% Izraelaca ne želi da se Benjamin Netanyahu ponovo kandiduje na narednim izborima. Istraživanje je zabilježeno pad povjerenja građana u posvećenost američkog predsjednika Trumpa, sigurnost Izraela, a istraživanje mnjenja koje su provedene između 31. maja i 5. juna je ispitalo percepciju o ponovnoj kandidaturu premijera Netanjahua i da li američki predsjednik Trump daje prioritet sigurnosti Izraela. Netanjahu, koji je na vlasti gotovo neprekidno 2000. godine, najduže je na vlasti u zemlji i trebao bi se ponovo kandidati na općim izborima, koji bi trebalo se održati najkasnije do 27. oktobra ove godine. A maj 2026. godine je bio drugi najtopliji maj na globalnom nivou otkako se vode mjerenja uz izuzetno visoke temperature kopna i okeana, te neobičajno rani toplotni val u zapadnoj Europi, saopćila je u srijedu služba za klimatske promjene Kopernikus pri Evropskom centru za srednjoročne vremenske prognoze. Prema saopćenju, prosječna globalna temperatura zraka na površinu u maju iznosila je 15,81 stepen, što je za 0,55 više od prosjeka za period od 1991. do 2020. godine, a viša je bila jedino u maju 2024. godine. I na kraju vijesti sporta, somalijski fudbalski sudija Omar Abdul Kadir Artan, kojem je zabranjen ulazak u Sjedinjene Države, gdje je trebao suditi na utakmicama svjetskog prvenstva, vratio se u svoju domovinu iz Istanbula. Želim zahvaliti FIFA na podršci tokom cijelog procesa, kao i somalijskom narodu, i veoma sam zahvalan FIFA kao i Američkoj fudbalskoj federaciji. To je sve što imam reći, izjavio je Artan novinarima na aerodromu u Istanbulu. Somalijski

Kifulovski savez izrazio je duboko žaljenje nakon što je Artanu zabranjen ulazak u Americi, a savez je saopćio da nije dato nikakvo saopćenje i objašnjenje za tu odluku, ali je pozvao na strpljenje dok sve činjenice ne budu razjašnjene. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti. Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi. Merhaba, poštovani slušalci. Industrija i poljoprivreda su okosnice ekonomije, a u Gazi su obje bili izložene istom genocidu koji je nanešen njenom narodu. Pod kopnenom, morskom i vazdušnom blokadom od 2007. godine uništene su osnovni industrijski sektori Gaze. Proizvodnja tekstila i odjeće, pogoni za preradu hrane, radionice namještaja, proizvodnja građevinskog materijala, obrada metala i proizvodnja određenih vrsta gnojiva. Ovi sektori su drastično smanjeni i dovedeni na rub kolapsa kroz razne zabrane i prisilne mjere, slično politici oduzimanja palestinske teritorija. Izraelsko nametanje dodatne nagrade od 12% na robu palestinskih uvoznika, ako odredište nije Izrael, na teretnom listu rezultirale oduzimanjem 80% palestinskih poreskih prihoda. Gubitak velikog dijela ovih prihoda smanjuje protok novca na palestinskom tržištu, a ljudi koji su manje trošili utjecali su na ukupnu proizvodnju u fabrikama. Nakon oktobra 2023. godine Izrael ciljao i uništio fabrike, skladište i infrastrukturu Gaze koje su se borile. Tržište Gaze predstavlja 40% palestinskog tržišta. Zbog rata Palestina je izgubila ovih 40%, a Gaza je doživjela isti gubitak. Prije rata Gaza izvozila mnoge proizvode na zapadnu obalu, ali je taj izvoz prestao zbog rata. 50.000 komercijalnih objekata, postrojenja i građevina u Gazi, od fabrika do prodavnica, bio je meta izraelskih napada. Uništavanje industrije povećale stopu nezaposlenosti u regiji na 95%. Uništene su radna mjesta, uništeni su dobavljači i potrošači. U okruženju u kojem su džepovi potrošača bili prazni, sprečavanje ulaska pomoći hrane u zemlju dovelo do brzog porasta cijena, tako je ekonomija Gaze sistematski uništena. Poslušajmo svjedočenje biznismena iz Gaze o bombardovanim fabrikama i smanjenju industrije na nivo malih preduzeća. Pekara Jasin u izbjegličkom kampu Nuseirat u centralnom pojasu Gaze jedno je od preduzeća koje pokušava da se oporavi nakon ovog uništenja. Pekara, koja je teško oštećena u izraelskim napadima, nastavila je proizvodnju uprkos svim poteškoćama. Uprkos nestanice struje, nestanice goriva i brašna, radnici nastavljaju proizvodnju hleba i različitih peciva. Vlasnik pekare, Mohamed Jasin, opisuje svoje iskustvo. Vratili smo se ovdje početkom 2024. godine i zatekli pekaru potpuno uništenu. Pokušali smo je napraviti i popraviti i praktično smo krenuli od nule. Očistili smo prostor i pokušali vratiti proizvodnju na pravi put zamjenom pokvarenih mašina novi. Jasin nastavlja rekavši da proizvodnja u malom dijelu je izuzetno oštećena. Područje na kojem sada stojimo je samo 10% fabrike. Radimo u 10% zgrade, a ova pekara je nekada imala 1500 kvadratnih metara, ali danas možemo proizvoditi samo u 400 kvadrata. Uprko svim gubicima insistirali smo na povratku na posao, živjeli smo i želili nastaviti služiti ljudima. Želili smo ponuditi hljeb pekare Jasi na isti način kao i prije napada i želili smo poslati poruku da smo odlučni, da smo i dalje ovdje bez obzira na to šta Izraelci rade. Fabrika keksa Al-Ares u Deir el-Balah u Gazi ima sličnu priču. Nakon što je bila zatvorena više od 2 godine zbog izraelskih napada i sistematskog uništavanja infrastrukture i ekonomije Gaze, djelimično je nastavila sa radom. Vlasnik fabrike Riyad Al-Mukamda opisuje situaciju na sljedeći način. Fabrika Al-Ares je oštećena tokom rata, mašine, zgrade i dalekovodi su oštećeni, a proizvodnja je potpuno zaustavljena. Nakon prekida vatre, radnici su dali sve od sebe da poprave fabriku i ponovo pokrenu proizvodnju. Međutim, proizvodnja i dalje izuzetno je ograničena zbog
nestašice goriva, visokih troškova i ograničenog snabdjeva.

snabdevanja električnom energijom. Fabrika radi samo 3 do 5 dana u mjesecu i može proizvesti samo mali dio svoje prethodne proizvodnje. Radna snaga je također znatno smanjena. Broj zaposlenih, koji je prije rata bio negdje oko 200 do 300, sada je pao na oko 70. Ova slika jasno pokazuje kako su izraelski napadi osakatili industriju i egzistenciju u Gazi, a istovremeno ističe i borbu lokalnih proizvođača da nastave proizvodnju pod ozbiljnim ekonomskim i infrastrukturalnim ograničenjima. Fabrike koje je 40 godina radila, tvornica slatkiša i keksa Šumer, smještena u središnjem dijelu pojasa Gaze, koja se smatra jednom od najvećih tvornica u regiji, također nije izbjegla izraelske napade. Četvorospratna tvornica Šumer, koja je opskrbljivala regiju u prehrambenim proizvodima i osiguravala egzistenciju hiljadama palestinskih porodica, sada je samo gomila ruševina. Vlasnik tvornice, palestinski biznismen Ahmed Šumer, opisuje obim štete riječima 40 godina rada. Počeli smo u ovom sektoru prije 40 godina, u početku smo bili mala tvornica, ali smo vremenom rasli. Naša fabrika je bila visoka 4 sprata, izgrađena na 3 hektara zemlje. Tokom godine uspostavili smo 9 odvojenih proizvodnih linija koje pokrivaju čips, keksove, krakere i razne vrste slastica. Sumer je izjavio da je pretrpio gubitke od procjenjenih 15 miliona dolara, nastavljajući da je fabrika obezbeđivala egzistenciju za 200 porodica. Izraelski genocid u pojasu Gaze potpuno je uništio fabriku, a naše proizvodne linije su zakopane pod ruševinama. Strpljivi smo. Naša jedina nada je da će svijet vidjeti ovu situaciju. Telekomunikacijski sektor je također bio među metama izraelskih napada. Prema dokumentu koji je objavila palestinska telekomunikacijska kompanija 12. oktobra, 35% fiksne telefonske mreže i kućnog interneta je bilo poremećeno, što je uticalo na više od 50% pretplatnika. Ove stope su se dodatno povećale u danima nakon objave, a izraelski napadi su uzrokovali masovno uništenje komunikacijske infrastrukture, uključujući i električne stubove, kablove i optička kabla. Šta više, šteta se tu nije zaustavila. Napadi su također uzrokovali i prekid glavnih optičkih vodova, koji povezuju pojas Gaze sa zapadnom obalom i vanjskim svijetom. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naše naredne emisije, ostajte nam zdravo. Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.

Ruža je gotovo univerzalni simbol ljepote i estetike. Ovaj drevni cvijet iz porodice Rosacae ima stotine prirodnih vrsta i hiljade hibridnih sorti. Hiljadama godina ukrašava vrtove i inspiriše kozmetičku industriju. Njen miris je tema pjesama, a njena boja umjetnosti. Ali postoji još jedna, mnogo manje poznata strana ruže. Ruža kao prehrambeni proizvod. Danas ćemo u ovom tekstu koji je za TRT Haber napisao Ur Beđerikli uz mišljenje stručnjaka otkriti kako te nježne latice stižu do naših trpeza i kako dotiču naš ukus. Kada kažete Sparta, prvo vam padnu na pamet ruže. Turkija sa svojom bogatom biljnom raznolikošću također ima mnogo sorti ruža. Osim vrsta poput bijele ruže, hrskave ruže, šipka, vječno cvjetajuće ruže, domaće ružičaste ruže i šilanske ruže, postoje i sorte poput i spartanske ruže, čija se slava proširila cijelim svijetom. Sparta, gdje se uzgaja najviše ruža u Turkije, praktički je sinonim za ovaj cvijet, a svake se godine organiziraju festivali u njegovo ime. Međutim, posljednjih godina raste značaj ruže kao prehrambenog proizvoda, pored njene vrijednosti u pejzažnom uređenju i kozmetici. Ruža, od koje se od davnina prave džem, rat, lokum i šerbet, zauzima sve više mjesta u gastronomiji. Predavačica na Univerzitetu Akdeniz Šejman Urkuneš o tome kaže: od prošlosti do danas postoji nekoliko razloga zbog kojih je ruža privlačna ljudima kao prehrambeni proizvod i zbog kojih se koristi u hrani i piću. Na prvom mjestu su njena aromatična struktura koja ostavlja okus na nepcu, njen izgled koji uljepšava prezentaciju i njen ugodan miris. Podsjećajući da se ruža koja spada među jestive cvjetove koristi svježa, sušena ili u obliku ekstrakta na različite načine u hrani, Guneš dodaje:

i pekarskim proizvodima i slasticama. Osim toga, prisutne su i primjene poput korištenja ružine vodice u hrani i piću, te svježih latica ruže u prezentaciji jela. Također se preferira kao zdravi prirodan izvor boje. Kroz historiju je korištena u pecivima, jelima od mesa i desertima, kao i u medicinske svrhe. U turskoj kulinarskoj kulturi koristi se u tradicionalnim proizvodima kao što su džem, ratlokum, šerbet, kompot, guljač, mađun, ašura i razne vrste slastica. Iskorištavana su i njena svojstva za poticanje apetita i olakšavanje probave. Posebno s porastom društvenih mreža i dijeljanja recepata povećao se i broj recepata koji sadrže ružu. Guneš ističe da ruža nije štetna za zdravlje. Jestivi je cvijet važan za ishranu i zdravlje zbog visoke antioksidativne aktivnosti i osnovnih bioaktivnih sastojaka koje sadrži. Osim toga, zahvaljujući svom mirisu koji djeluje umirujuće, koristi se kod psiholoških tegoba kao što su stres, glavobolje i poremećaj spavanja. Ljudi su još od davnina i davnih vremena otkrili zdravstvene koristi ruže i koristili je kao biljni lijek protiv raznih bolesti. Također su se u osmanskom periodu proizvodi poput ružinog mađuna, ružinog sirupa, ružine marmelade, guljab šerbeta, ružinog ulja i ružinog meda pripremali i konzumirali u medicinske svrhe. Šeyma Nur Güneş navodi da su potrošači danas počeli ponovo otkrivati svoje prehrambene navike i isprobavati nove okuse, te da je to omogućilo ulazak ruže i u tradicionalne i u inovativne kuhinje. Zbog toga se upotreba ruže u restoranima iz dana u dan povećava, a prodaje se i na različitim organskim i gurmanskim tržištima, kaže ona. Podsjećajući da se proizvodi s ružom, poput sladolede i keksa, uključuju ponudu okusa, Güneş nastavlja. Ruža se ne preferira samo zbog svojih aromatičnih svojstava, i zbog vizuelnog efekta. Kao primjer mogu se navesti ratlokum obložen sušenim laticama ruže ili upotreba suhih latica ruže u prezentaciji pića i slastica. Ruža nije jedina biljka koja raste u Turkiji i spada među jestive cvjetove. Pored široko uzgajanih i omiljenih vrsta poput cvijeta tikvice, u gastronomiji se kao dodatak jelima ili u obliku čaja koriste i cvijet luka, lavanda, ljubičica, kamilica, maslačak, sljez, cvijet nare i mnogi drugi cvjetovi. Međutim, nije svaki cvijet jestiv, zato se treba kloniti cvjetova za koje se nije sigurno da su jestivi i koje stručnjaci ne preporučuju.

Dobar dan, poštovani slušalci, 10. junije 2026. godine. Ovdje Radio Glas Turke emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2a i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programa. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan odao je počast Šena Eybuke Alçı, nastavnici muzike, koja je stradala u terorističkom napadu prije 9 godina. Predsjednik Erdoğan sjetio se Šena Eybuke, nastavnici muzike koja je stradala u terorističkom napadu u okrugu Kozluk u Batmanu 2017. godine na 9. godišnjicu njene smrti. U komemorativnoj poruci podijeljeno je na njenom nalogu na društvenim mrežama, predsjednik Erdoğan je izjavio: "Sjećamo se Eybuke Alçı, koju su teroristi ubili dok je obavljala plemenitu profesiju nastavnice, i još jednom ukazujemo čast našoj dragoj Eybuke, koja će živjeti uvijek u našim srcima." Ministar okoline, urbanizacije i klimatskih promjena Murat Kurum, predsjedavajući COP31, je objavio da akciona agenda COP31 daje prioritet postupcima nultog otpada i smanjenu emisiju metana kako bi se podržao prelazak na kružnu ekonomiju. Prema saopćenju ministarstva, predsjedavajući COP31 Kurum je predstavio 10 prioritetnih područja i 6 ciljeva akcione agende COP31 drugog dana konferencije o klimatskim promjenama u Bonu u Njemačkoj. Kurum je podsjetio da kao predsjedavajući COP-a sudjelovani transparentno i pravedno tokom cijele godine, konsultirajući se i razgovarajući sa svima, navodeći da su tokom procesa COP31 radili na 3 temeljne vrijednosti: dijalogu, konsenzusu i djelovanju. Kurum je napomenuo da je Turkija izgradila svoju viziju sa pristupom COP-a budućnosti. Centralna komanda Sjedinjenih Država, CENTCOM, je saopćila da su američke snage završile seriju samo odbrbenih udara na iranske vojne ciljeve kao odgovor na obaranje helikoptera Apache američke vojske u ponedjeljak. Snage CENTCOM-a pogodile su iranske sisteme protivzračne odbrane, zemaljske komandne stanice i radarske položaje za nadzor u blizini Hormuškog moreuza. Precizno, navodećom municijom koju su ispalili borbeni avioni američkog ratnog zrakoplovstva i mornarice. CENTCOM je naveo da su njihove snage započele izvođenje samoodbrambenih udara na iranske vojne ciljeve. Teretni brod je prijavio da mu se približilo malo plovilo sa 6 naoružanih osoba, 88 nautičkih milja jugozapadno od jemenskog grada Balhafa, nakon čega je došlo do razmjene vatre, saopćila je Britanska agencija za pomorske trgovačke operacije. Došlo je do razmjene vatre između malog plovila i naoružanog sigurnosnog tima na teretnom brodu, nakon čega se malo plovilo povuklo, navodi se u saopćenju UKMTO-a, objavljenom putem društvene mreže. Dodaje se da je istraga nadležnih organa u toku, za sada nisu objavljeni dodatni detalji o ovom incidentu. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance je rekao da Iran ne odugovlači pregovore o nuklearnom sporazumu i da bi dogovor mogao biti postignut u roku od nekoliko dana ili potencijalno mjeseci. Na pitanje da li Iranci po njegovom mišljenju navlače američkog predsjednika Trumpa, Vance je odgovorio: "Ne, ne mislim tako. Opet mislim da njihovom sistemu treba dugo vremena da postigne konsenzus." Izjavio je ovo u intervju za Sunday Morning, koji će biti emitovan ove sedmice, a čiji su dijelovi objavljeni prije emitovanja. Tvrdeći da je cilj administracije trajni sporazum koji sprečuje Iran da ikada stekne nuklearno oružje, je kazao da trenutno osjeća da smo u poziciji da postignemo sporazum koji je ekonomski dobar za Sjedinjene Države i koji se zaista bavi iranskim nuklearnim programom, ne samo sada, ne samo dok je Donald Trump predsjednik, već dugovječno, do te mjere da moje djeca mogu reći kada odrastu Iran neće imati nuklearno oružje. To je cilj ove politike i mislim da smo vrlo blizu postizanja tog cilja, ali još uvijek imamo drva za cijepanje, nastavit ćemo to raditi, istakao je Vance. Sud u Sjedinjenim Državama je osudio bivšeg talibanskog komandanta na 42 godine zatvora i 5 godina nadziranog puštenja na slobodu zbog njegove navodne uloge u uzimanju talaca, uključujući jednog američkog novinara. Sud u Njujorku je izrekao kaznu 50-godišnjem Haju Naibullahu zbog njegove uloge u uzimanju za talaca američkog novinara i dvojice afganistanskih državljana u Afganistanu i Pakistanu 2008. i 2009. godine. Inače, on je osuđen zbog vođenja talibanskih boraca koji se između 2007. i 2009. godine izvodili napade na pripadnike američke vojske u Afganistanu, što je rezultiralo pogibijom američkih vojnika. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde je saopćio da je u srijedu 21 američki vojni cilj u američkim zračnim i pomorskim bazama širom regiona bio

0: mesta napada. U saopćenju IRGC se navodi da su rakete dugog dometa uništile 4 glavna cilja u bazi Al-Azraq u Jordanu, uključujući i hangare u kojima su bili smješteni borbeni avioni, F-35 i komandno-kontrolni centar. IRGC je također saopštio da je izveo napad dronovima na bazu Al-Salem u Kuvajtu kao odgovor na ono što je opisao kao američku agresiju. Iranska revolucionarna garda upozorila da su njene snage u potpunosti spremne da pruže razoran i odlučan odgovor na svaki novi napad, dodajući da će američke snage snositi odgovornost za posljedice. Rani jutros je IRGC također saopćio da je oborio američki dron MQ-9 iznad okruga Jam u južnoj iranskoj pokrajini Bušer. Palestinci koriste konjske zaprege, bicikle i prikolice pričvršćene za radna vozila kao alternativne načine prevoza zbog teške transportne krize uzrokovane izraelskom blokadom u Han Yunusu. Blokada sprečava ulazak rezervnih dijelova za vozila i opreme za održavanje, ostavljajući mnoga vozila teško oštećenja izraelskim napadima neupotrebljivim usred akutne nestašice goriva. Najmanje 12 osoba je ubijeno, a 9 ranjeno u masovnoj pucnjavi u neformalnom naselju Jumpers u Clevelandu u Johannesburgu. Kasno sinoć saopćila je policija pozivajući se na izveštaj INCA. Policija je reagovala na dojave o pucnjavi oko 23 sati i 10 minuta i zatekla više osoba sa prostrelnim ranama. Na licu mjesta proglašena je smrt 8 muškaraca i 3 žene, dok je još jedan muškarac kasnije preminuo u bolnici, prenosi El Channel Africa. Vlasti su saopćile da je više od 10 teško naoružanih osumnjičenih, navodno povezanih u bijelom vozilu Toyota Quantum, otvorili vatru na nekoliko lokacija unutar naselja prije nego što su pobjegli, za sada nema uopšteni, a istraga je u toku. Najnovija anketa Izraelskog instituta za demokraciju pokazala da 61% Izraelaca ne želi da se Benjamin Netanyahu ponovo kandiduje na narednim izborima. Istraživanje je zabilježeno pad povjerenja građana u posvećenost američkog predsjednika Trumpa, sigurnost Izraela, a istraživanje mnjenja koje su provedene između 31. maja i 5. juna je ispitalo percepciju o ponovnoj kandidaturi premijera Netanyahua i da li američki predsjednik Trump daje prioritet sigurnosti Izraela. Netanyahu, koji je na vlasti gotovo neprekidno 2000. godine, najduže je na vlasti u zemlji i trebao bi se ponovno kandidati na općim izborima, koji bi trebalo se održe najkasnije do 27. oktobra ove godine. A maj 2026. godine je bio drugi najtopliji maj na globalnom nivou otkako se vode mjerenja uz izuzetno visoke temperature kopna i okeana, te neobičajno rani toplotni val u zapadnoj Evropi, saopćila je u srijedu služba za klimatske promjene Kopernikus pri Evropskom centru za srednjoročne vremenske prognoze. Prema saopćenju, prosječna globalna temperatura zraka na površinu maju iznosila je 15,81 stepen, što je za 0,55 više od prosjeka za period od 1991. do 2020. godine, a viša je bila jedino u maju 2024. godine. I na kraju vijesti sporta, somalijski fudbalski sudija Omar Abdul Kadir Artan, kojem je zabranjen ulazak u Sjedinjene Države, gdje je trebao suditi na utakmicama svjetskog prvenstva, vratio se u svoju domovinu iz Istanbula. Želim zahvaliti FIFA na podršci tokom cijelog procesa, kao i somalijskom narodu, i veoma sam zahvalan FIFA kao i Američkoj fudbalskoj federaciji. To je sve što imam na reći, izjavio je Artan novinarima na aerodromu u Istanbulu. Somalijski fudbalski savez izrazio je duboko žaljenje nakon što je Artanu zabranjen ulazak u Americi, a savez je saopćio da nije dato nikakvo saopćenje i objašnjenje za tu odluku, ali je pozvao na strpljenje dok sve činjenice ne budu razjašnjene. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.
0: Merhaba, poštovani slušalci. Industrija i poljoprivreda su okosnice ekonomije, a u Gazi su obje bili izložene istom genocidu koji je nanešen njenom narodu. Pod kopnenom, morskom i vazdušnom blokadom od 2007. godine uništene su osnovni industrijski sektori Gaze. Proizvodnja tekstila i odjeće, pogoni za preradu hrane, radionice namještaja, proizvodnja građevinskog materijala, obrada metala i proizvodnja određenih vrsta gnojiva. Ovi sektori su drastično smanjeni i dovedeni na rub kolapsa kroz razne zabrane i prisilne mjere, slično politici oduzimanja palestinske teritorija. Izraelsko nametanje dodatne nagrade od 12% na robu palestinskih uvoznika, ako odredište nije Izrael, na teretnom listu rezultirale oduzimanjem 80% palestinskih poreskih prihoda. Gubitak velikog dijela ovih prihoda smanjuje protok novca na palestinskom tržištu, a ljudi koji su manje trošili utjecali su na ukupnu proizvodnju u fabrikama. Nakon oktobra 2023. godine Izrael ciljao i uništio fabrike, skladište i infrastrukturu Gaze koje su se borile. Tržište Gaze predstavlja 40% palestinskog tržišta. Zbog rata Palestina je izgubila ovih 40%, a Gaza je doživjela isti gubitak. Prije rata Gaza izvozila mnoge proizvode na zapadnu obalu, ali je taj izvoz prestao zbog rata. 50.000 komercijalnih objekata, postrojenja i građevina u Gazi, od fabrika do prodavnica, bio je meta izraelskih napada. Uništavanje industrije povećale stopu nezaposlenosti u regiji na 95%. Uništene su radna mjesta, uništeni su dobavljači i potrošači. U okruženju u kojem su džepovi potrošača bili prazni, sprečavanje ulaska pomoći hrane u zemlju dovelo do brzog porasta cijena, tako je ekonomija Gaze sistematski uništena. Poslušajmo svjedočenje biznismena iz Gaze o bombardovanim fabrikama i smanjenju industrije na nivo malih preduzeća. Pekara Jasin u izbjegličkom kampu Nuseirat u centralnom pojasu Gaze jedno je od preduzeća koje pokušava da se oporavi nakon ovog uništenja. Pekara, koja je teško oštećena u izraelskim napadima, nastavila je proizvodnju uprkos svim poteškoćama. Uprkos nestanice struje, nestašice goriva i brašna, radnici nastavljaju proizvodnju hleba i različitih peciva. Vlasnik pekare, Mohamed Jasin, opisuje svoje iskustvo. Vratili smo se ovdje početkom 2024. godine i zatekli pekaru potpuno uništenu. Pokušali smo je napraviti i popraviti i praktično smo krenuli od nule. Očistili smo prostor i pokušali vratiti proizvodnju na pravi put zamjenom pokvarenih mašina novi. Jasin nastavlja rekavši da proizvodnja u malom dijelu je izuzetno oštećena. Područje na kojem sada stojimo je samo 10% fabrike. Radimo u 10% zgrade, a ova pekara je nekada imala 1500 kvadratnih metara, ali danas možemo proizvoditi samo u 400 kvadrata. Uprkos svim gubicima insistirali smo na povratku na posao, živjeli smo i želili nastaviti služiti ljudima. Želili smo ponuditi hljeb pekare Jasina na isti način kao i prije napada i želili smo poslati poruku da smo odlučni, da smo i dalje ovdje bez obzira na to šta Izraelci rade. Fabrika keksa Al-Ares u Deir el-Balah u Gazi ima sličnu priču. Nakon što je bila zatvorena više od 2 godine zbog izraelskih napada i sistematskog uništavanja infrastrukture i ekonomije Gaze, djelimično je nastavila sa radom. Vlasnik fabrike Riyad Al-Mukamda opisuje situaciju na sljedeći način. Fabrika Al-Ares je oštećena tokom rata, mašine, zgrade i dalekovodi su oštećeni, a proizvodnja je potpuno zaustavljena. Nakon prekida vatre, radnici su dali sve od sebe da poprave fabriku i ponovo pokrenu proizvodnju. Međutim, proizvodnja i dalje izuzetno je ograničena zbog nestašice goriva, visokih troškova i ograničenog snabdijevanja električnom energijom. Fabrika radi samo 3 do 5 dana u mjesecu i može proizvesti samo mali dio svoje prethodne proizvodnje. Radna snaga je također znatno smanjena. Broj zaposlenih, koji je prije rata bio negdje oko 200 do 300, sada je pao na oko 70. Ova slika jasno pokazuje kako su izraelski napadi osakatili industriju i egzistenciju u Gazi, a istovremeno ističe i borbu lokalnih proizvođača da nastave proizvodnju pod ozbiljnim ekonomskim i infrastrukturalnim ograničenjima. Fabrike koje je 40 godina radila, tvornica slatkiša i keksa Šumer, smještena u središnjem dijelu pojasa Gaze, koja se smatra jednom od najvećih tvornica u regiji, također nije izbjegla izraelske napade. Četvorospratna tvornica Šumer, koja je opskrbljivala regiju u prehrambenim proizvodima i osiguravala egzistenciju hiljadama palestinskih porodica, sada je samo gomila ruševina. Vlasnik tvornice, palestinski biznismen Ahmed Šumer, opisuje obim štete riječima 40 godina rada. Počeli smo u ovom sektoru prije 40 godina, u početku smo bili mala tvornica, ali smo vremenom rasli. Naša fabrika je bila visoka 4 sprata, izgrađena na 3 hektara zemlje. Tokom godine uspostavili smo 9 odvojenih proizvodnih linija koje pokrivaju čips, keksove, trakere i razne vrste slastica. Šumer je izjavio da je pretrpio gubitke od procjenjenih $15 miliona, nastavljajući da je fabrika obezbeđivala egzistenciju za 200 porodica. Izraelski genocid u pojasu Gaze potpuno je uništio fabriku, a naše proizvodne linije su zakopane pod ruševinama. Strpljivi smo. Naša jedina nada je da će svijet vidjeti ovu situaciju. Telekomunikacijski sektor je također bio među metama izraelskih napada. Prema dokumentu koji je objavila palestinska telekomunikacijska kompanija 12. oktobra, 35% fiksne telefonske mreže i kućnog interneta je bilo poremećeno, što je utjecalo na više od 50% pretplatnika. Ove stope su se dodatno povećale u danima nakon objave, a izraelski napadi su uzrokovali masovno uništenje komunikacijske infrastrukture, uključujući i električne stubove, kablove i optička kabla. Šta više, šteta se tu nije zaustavila. Napadi su također uzrokovali i prekid glavnih optičkih vodova, koji povezuju pojas Gaze sa zapadnom obalom i vanjskim svijetom. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naše naredne emisije, ostajte nam zdravo.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.

Ruža je gotovo univerzalni simbol ljepote i estetike. Ovaj drevni cvijet iz porodice Rosacae ima stotine prirodnih vrsta i hiljade hibridnih sorti. Hiljadama godina ukrašava vrtove i inspiriše kozmetičku industriju. Njen miris je tema pjesama, a njena boja umjetnosti. Ali postoji još jedna, mnogo manje poznata strana ruže. Ruža kao prehrambeni proizvod. Danas ćemo u ovom tekstu koji je za TRT Haber napisao Ur Beđerikli uz mišljenje stručnjaka otkriti kako te nježne latice stižu do naših trpeza i kako dotiču naš ukus. Kada kažete Sparta, prvo vam padnu na pamet ruže. Turkija sa svojom bogatom biljnom raznolikošću također ima mnogo sorti ruža. Osim vrsta poput bijele ruže, hrskave ruže, šipka, vječno cvjetajuće ruže, domaće ružičaste ruže i šilanske ruže, postoje i sorte poput i spartanske ruže, čija se slava proširila cijelim svijetom. Sparta, gdje se uzgaja najviše ruža u Turkije, praktički je sinonim za ovaj cvijet, a svake se godine organiziraju festivali u njegovo ime. Međutim, posljednjih godina raste značaj ruže kao prehrambenog proizvoda, pored njene vrijednosti u pejzažnom uređenju i kozmetici. Ruža, od koje se od davnina prave džem, rat, lokum i šerbet, zauzima sve više mjesta u gastronomiji. Predavačica na Univerzitetu Akdeniz Šejman Urkuneš o tome kaže: od prošlosti do danas postoji nekoliko razloga zbog kojih je ruža privlačna ljudima kao prehrambeni proizvod i zbog kojih se koristi u hrani i piću. Na prvom mjestu su njena aromatična struktura koja ostavlja okus na nepcu, njen izgled koji uljepšava prezentaciju i njen ugodan miris. Podsjećajući da se ruža koja spada među jestive cvjetove koristi svježa, sušena ili u obliku ekstrakta na različite načine u hrani, Guneš dodaje: pored svega toga, fenolni i bioaktivni sastojci koji sadrži njihov doprinos ljudskom zdravlju čine da ruža privlači pažnju ljudi, posebno potrošača, zainteresovanih za funkcionalnu hranu. Guneš o područjima primjene ruže u gastronomiji kaže sljedeće: širom svijeta ruža se, naročito u sušenom obliku, koristi u raznim pekarskim proizvodima i slasticama. Osim toga, prisutne su i primjene poput korištenja ružine vodice u hrani i piću, te svježih latica ruže u prezentaciji jela. Također se preferira kao zdravi prirodan izvor boje. Kroz historiju je korištena u pecivima, jelima od mesa i desertima, kao i u medicinske svrhe. U turskoj kulinarskoj kulturi koristi se u tradicionalnim proizvodima kao što su džem, rat, lokum, šerbet, kompot, guljač, mađun, ašura i razne vrste slastica. Iskorištavana su i njena svojstva za poticanje apetita i olakšavanje probave. Posebno s porastom društvenih mreža i dijeljenja

na recepata povećao se i broj recepata koji sadrže ružu. Guneš ističe da ruža nije štetna za zdravlje. Jestivi je cvijet važan za ishranu i zdravlje zbog visoke antioksidativne aktivnosti i osnovnih bioaktivnih sastojaka koje sadrži. Osim toga, zahvaljujući svom mirisu koji djeluje umirujuće, koristi se kod psiholoških tegoba kao što su stres, glavobolje i poremećaj spavanja. Ljudi su još od davnina i davnih vremena otkrili zdravstvene koristi ruže i koristili je kao biljni lijek protiv raznih bolesti. Također su se u osmanskom periodu proizvodi poput ružinog mađuna, ružinog sirupa, ružine marmelade, guljap šerbeta, ružinog ulja i ružinog meda pripremali i konzumirali u medicinske svrhe. Šeyma Nur Güneş navodi da su potrošači danas počeli ponovo otkrivati svoje prehrambene navike i isprobavati nove okuse, te da je to omogućilo ulazak ruže i u tradicionalne i u inovativne kuhinje. Zbog toga se upotreba ruže u restoranima iz dana u dan povećava, a prodaje se i na različitim organskim i gurmanskim tržištima, kaže ona. Podsjećajući da se proizvodi s ružom, poput sladolede i keksa, uključuju ponudu okusa, Güneş nastavlja. Ruža se ne preferira samo zbog svojih aromatičnih svojstava, i zbog vizuelnog efekta. Kao primjer mogu se navesti rad lokom obložen sušenim laticama ruže ili upotreba suhih latica ruže u prezentaciji pića i slastica. Ruža nije jedina biljka koja raste u Turkiji i spada među jestive cvjetove. Pored široko uzgajanih i omiljenih vrsta poput cvijeta tikvice, u gastronomiji se kao dodatak jelima ili u obliku čaja koriste i cvijet luka, lavanda, ljubičica, kamilica, maslačak, sljez, cvijet nare i mnogi drugi cvjetovi. Međutim, nije svaki cvijet jestiv, zato se treba kloniti cvjetova za koje se nije sigurno da su jestivi i koje stručnjaci ne preporučuju.

Dobar dan, poštovani slušalci, 10. junije 2026. godine. Ovdje Radio Glas Turke emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituju iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2a i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programa. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan odao je počast Şenay Bükelçi, nastavnici muzike koja je stradala u terorističkom napadu prije 9 godina. Predsjednik Erdoğan sjetio se Şenay Bükelçi, nastavnici muzike koja je stradala u terorističkom napadu u okrugu Kozluk u Batmanu 2017. godine na 9. godišnjicu njene smrti. U komemorativnoj poruci podijeljeno je na njenom nalogu na društvenim mrežama, predsjednik Erdoğan je izjavio: "Sjećamo se Bükelçi, koji su teroristi ubili dok je obavljala plemenitu profesiju nastavnice i još jednom ukazujemo čast našoj dragoj Bükelçi koja će živjeti uvijek u našim srcima." Ministar okoline, urbanizacije i klimatskih promjena Murat Kurum, predsjedavajući COP31, je objavio da akciona agenda COP31 daje prioritet postupcima nultog otpada i smanjenu emisiju metana kako bi se podržao prelazak na kružnu ekonomiju. Prema saopćenju ministarstva, predsjedavajući COP31 Kurum je predstavio 10 prioritetnih područja i 6 ciljeva akcione agende COP31 drugog dana konferencije o klimatskim promjenama u Bonu u Nemačkoj. Kurum je podsjetio da kao predsjedavajući COP-a su djelovani transparentno i pravedno tokom cijele godine, konsultirajući se i razgovarajući sa svima, navodeći da su tokom procesa COP31 radili na 3 temeljne vrijednosti: dijalogu, konsenzusu i djelovanju. Kurum je napomenuo da je Turkija izgradila svoju viziju sa pristupom COP-a budućnosti. Centralna komanda Sjedinjenih Država, CENTCOM, je saopćila da su američke snage završile seriju samo odborbenih udara na iranske vojne ciljeve kao odgovor na obaranje helikoptera Apache američke vojske u ponedjeljak. Snage CENTCOM-a pogodile su iranske sisteme protivzračne odbrane, zemaljske komandne stanice i radarske položaje za nadzor u blizini Hormuškog moreuza. Precizno, navodećom municijom koju su ispalili borbeni avioni američkog ratnog zrakoplovstva i mornarice. CENTCOM je naveo da su njihove snage započele izvođenje samoodbrambenih udara na iranske vojne ciljeve. Teretni brod je prijavio da mu se približilo malo plovilo sa 6 naoružanih osoba, 88 nautičkih milja jugozapadno od jemenskog grada Balhafa, nakon čega je došlo do razmjene vatre, saopćila je Britanska agencija za pomorske trgovačke operacije. Došlo je do razmjene vatre između malog plovila i naoružanog sigurnosnog tima na teretnom brodu, nakon čega se malo plovilo povuklo, navodi se u saopćenju UKMTO-a, objavljenom putem društvene mreže. Do 10 je istraga nadležnih organa u toku, za sada nisu objavljeni dodatni detalji o ovom incidentu. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance je rekao da Iran ne odugovlači pregovore o nuklearnom sporazumu i da bi dogovor mogao biti postignut u roku od nekoliko dana ili potencijalno mjeseci. Na pitanje da li Iranci po njegovom mišljenju navlače američkog predsjednika Trumpa, Vance je odgovorio: "Ne, ne mislim tako. Opet mislim da njihovom sistemu treba dugo vremena da postigne konsenzus." Izjavio je ovo u intervju za Sunday Morning, koji će biti emitovan ove sedmice, a čiji su dijelovi objavljeni prije emitovanja. Tvrdeći da je cilj administracije trajni sporazum koji spriječio Iran da ikada stekne nuklearno oružje, je kazao da trenutno osjeća da smo u poziciji da postignemo sporazum koji je ekonomski dobar za Sjedinjene Države i koji se zaista bavi iranskim nuklearnim programom, ne samo sada, ne samo dok je Donald Trump predsjednik, već dugovječno, do te mjere da moje djece mogu reći kada odrastu Iran neće imati nuklearno oružje. To je cilj ove politike i mislim da smo vrlo blizu postizanja tog cilja, ali još uvijek imamo drva za cijepanje, nastavit ćemo to raditi, istakao je Vance. Sud u Sjedinjenim Državama je osudio bivšeg talibanskog komandanta na 42 godine zatvora i 5 godina nadziranog puštenja na slobodu zbog njegove navodne uloge u uzimanju talaca, uključujući jednog

američkog novinara. Sud u Njujorku je izrekao kaznu 50-godišnjem Haiju Naibullahu zbog njegove uloge u uzimanju za talca američkog novinara i dvojice afganistanskih državljana u Afganistanu i Pakistanu 2008. i 2009. godine. Inače, on je osuđen zbog vođenja talibanskih boraca koji su između 2007. i 2009. godine izvodili napade na pripadnike američke vojske u Afganistanu, što je rezultiralo pogibijom američkih vojnika. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde je saopćio da je u srijedu 21 američki vojni cilj u američkim zračnim i pomorskim bazama širom regiona bio meta napada. U saopćenju IRGC-a se navodi da su rakete dugog dometa uništile 4 glavna cilja u bazi Al-Azraq u Jordanu, uključujući i hangare u kojima su bili smješteni borbeni avioni F-35 i komando-kontrolni centar. IRGC je također saopštio da je izveo napad dronovima na bazu Al-Salem u Kuvajtu kao odgovor na ono što je opisao kao američku agresiju. Iranska revolucionarna garda upozorila da su njene snage u potpunosti spremne da pruže razoran i odlučan odgovor na svaki novi napad, dodajući da će američke snage snositi odgovornost za posljedice. Ranije jutros je IRGC također saopćio da je oborio američki dron MQ-9 iznad okruga Jam u južnoj iranskoj pokrajini Bušer. Palestinci koriste konjske zaprege, bicikle i prikolice pričvršćene za radna vozila kao alternativne načine prevoza zbog teške transportne krize uzrokovane izraelskom blokadom u Han Yunusu. Blokada sprečava ulazak rezervnih dijelova za vozila i opreme za održavanje, ostavljajući mnoga vozila teško oštećenja izraelskim napadima neupotrebljivim usred akutne nestašice goriva. Najmanje 12 osoba je ubijeno, a 9 ranjeno u masovnoj pucnjavi u neformalnom naselju Jumpers u Clevelandu u Johannesburgu. Kasno sinoć saopćila je policija pozivajući se na izveštaj INCA. Policija je reagovala na dojave o pucnjavi oko 23 sati i 10 minuta i zatekla više osoba sa prostrelnim ranama. Na licu mjesta proglašena je smrt 8 muškaraca i 3 žene, dok je još jedan muškarac kasnije preminuo u bolnici, prenosi El Channel Africa. Vlasti su saopćile da je više od 10 teško naoružanih osumnjičenih, navodno povezanih u bijelom vozilu Toyota Quantum, otvorili vatru na nekoliko lokacija unutar naselja prije nego što su pobjegli, za sada nema uopšteni, a istraga je u toku. Najnove ankete Izraelskog instituta za demokraciju pokazala da 61% Izraelaca ne želi da se Benjamin Netanyahu ponovo kandiduje na narednim izborima. Istraživanje je zabilježeno pad povjerenja građana u posvećenost američkog predsjednika Trumpa, sigurnost Izraela, a istraživanje mnjenja koje su provedene između 31. maja i 5. juna je ispitalo percepciju o ponovnoj kandidaturu premijera Netanjahua i da li američki predsjednik Trump daje prioritet sigurnosti Izraela. Netanjahu, koji je na vlasti gotovo neprekidno 2000. godine, najduže je na vlasti u zemlji i trebao bi se ponovo kandidati na općim izborima, koji bi trebalo se održe najkasnije do 27. oktobra ove godine. A maj 2026. godine je bio drugi najtopliji maj na globalnom nivou otkako se vode mjerenja uz izuzetno visoke temperature kopna i okeana, te neobičajno rani toplotni val u zapadnoj Europi, saopćila je u srijedu služba za klimatske promjene Kopernikus pri Evropskom centru za srednjoročne vremenske prognoze. Prema saopćenju, prosječna globalna temperatura zraka na površinu u maju iznosila je 15,81 stepen, što je za 0,55 više od prosjeka za period od 1991. do 2020. godine, a viša je bila jedino u maju 2024. godine. I na kraju vijesti sporta, somalijski fudbalski sudija Omar Abdul Kadir Artan, kojem je zabranjen ulazak u Sjedinjene Države, gdje je trebao suditi na utakmicama svjetskog prvenstva, vratio se u svoju domovinu iz Istanbula. Želim zahvaliti FIFA na podršci tokom cijelog procesa, kao i somalijskom narodu, i veoma sam zahvalan FIFA kao i Američkoj fudbalskoj federaciji. To je sve što imam reći, izjavio je Artan novinarima na aerodromu u Istanbulu. Somalijski fudbalski savez izrazio je duboko žaljenje nakon što je Artanu zabranjen ulazak u Americi, a savez je saopćio da nije dato nikakvo saopćenje i obraćanje za tu odluku, ali je pozvao na strpljenje dok sve činjenice ne budu razjašnjene. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti. Gaza. Nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.

Merhaba poštovani slušalci. Industrija i poljoprivreda su okosnice ekonomije, a u Gazi su obje bili izložene istom genocidu koji je nanešen njenom narodu. Pod kopnenom, morskom i vazdušnom blokadom od 2007. godine uništene su osnovni industrijski sektori Gaze. Proizvodnja tekstila i odjeće, pogoni za preradu hrane, radionice namještaja, proizvodnja građevinskog materijala, obrada metala i proizvodnja određenih vrsta gnojiva. Ovi sektori su drastično smanjeni i dovedeni na rub kolapsa kroz razne zabrane i prisilne mjere, slično politici oduzimanja palestinskih teritorija. Izraelsko nametanje dodatne nagrade od 12% na robu palestinskih uvoznika, ako odredište nije Izrael, na teretnom listu rezultirale oduzimanjem 80% palestinskih poreskih prihoda. Gubitak velikog dijela ovih prihoda smanjuje protok novca na palestinskom tržištu, a ljudi koji su manje trošili utjecali su na ukupnu proizvodnju u fabrikama. Nakon oktobra 2023. godine Izrael ciljao i uništio fabrike, skladište i infrastrukturu Gaze koje su se borile. Tržište Gaze predstavlja 40% palestinskog tržišta. Zbog rata Palestina je izgubila ovih 40%, a Gaza je doživjela isti gubitak. Prije rata Gaza izvozila mnoge proizvode na zapadnu obalu, ali je taj izvoz prestao zbog rata. 50.000 komercijalnih objekata, postrojenja i građevina u Gazi, od fabrika do prodavnica, bio je meta izraelskih napada. Uništavanje industrije povećale stopu nezaposlenosti u regiji na 95%. Uništene su radna mjesta, uništeni su dobavljači i potrošači. U okruženju u kojem su džepovi potrošača bili prazni, sprečavanje ulaska pomoći hrane u zemlju dovelo do brzog porasta cijena, tako je ekonomija Gaze sistematski uništena. Poslušajmo svjedočenje biznismena iz Gaze o bombardovanim fabrikama i smanjenju industrije na nivo malih preduzeća. Pekara Jasin u izbjegličkom kampu Nuseirat u centralnom pojasu Gaze jedno je od preduzeća koje pokušava da se oporavi nakon ovog uništenja. Pekara koja je teško oštećena u izraelskim napadima nastavila je proizvodnju uprkos svim poteškoćama. Uprkos nestanice struje, nestašice goriva i brašna, radnici nastavljaju proizvodnju hleba i različitih peciva. Vlasnik pekare, Mohamed Jasin, opisuje svoje iskustvo. Vratili smo se ovdje početkom 2024. godine i zatekli pekaru potpuno uništenu. Pokušali smo je napraviti i popraviti i praktično smo krenuli od nule. Očistimo prostor i pokušali vratiti proizvodnju na pravi put zamjenom pokvarenih mašina novi. Jasi nastavlja rekavši da proizvodnja u malom dijelu je izuzetno oštećena. Područje na kojem sada stojimo je samo 10% fabrike. Radimo u 10% zgrade, a ova pekara je nekada imala 1500 kvadratnih metara, ali danas možemo proizvoditi samo u 400 kvadrata. Uprkos svim gubicima, insistirali smo na povratku na posao, živjeli smo i želili nastaviti služiti ljudima. Želili smo ponuditi hljeb pekare Jasi na isti način kao i prije napada i želili smo poslati poruku da smo odlučni, da smo i dalje ovdje bez obzira na to šta Izraelci rade. Fabrika keksa Al Ares u Deir el Balah u Gazi ima sličnu priču. Nakon što je bila zatvorena više od 2 godine zbog izraelskih napada i sistematskog uništavanja infrastrukture i ekonomije Gaze, djelimično je nastavila sa radom. Vlasnik fabrike Riyad Al Mukamda opisuje situaciju na sljedeći način. Fabrika Al Ares je oštećena tokom rata. Mašine, zgrade i dalekovodi su oštećeni, a proizvodnja je potpuno zaustavljena. Nakon prekida vatre, radnici su dali sve od sebe da poprave fabriku i ponovo pokrenu proizvodnju. Međutim, proizvodnja i dalje izuzetno je ograničena zbog nestašice goriva, visokih troškova i ograničenog snabdijevanja električnom energijom. Fabrika radi samo 3 do 5 dana u mjesecu i može proizvesti samo mali dio svoje prethodne proizvodnje. Radna snaga je također znatno smanjena. Broj zaposlenih koji je prije rata bio negdje oko 200 do 300, sada je pao na oko 70. Ova slika jasno pokazuje kako su izraelski napadi osakatili industriju i egzistenciju u Gazi, a istovremeno ističe i borbu lokalnih proizvođača da nastave proizvodnju pod ozbiljnim ekonomskim i infrastrukturalnim ograničenjima.

fabrike koja je 40 godina radila, tvornica slatkiša i keksa Schumer, smještena u središnjem dijelu pojasa Gaze, koja se smatra jednom od najvećih tvornica u regiji, također nije izbjegla izraelske napade. Četvorospratna tvornica Schumer, koja je opskrbljivala regiju u prehrambenim proizvodima i osiguravala egzistenciju hiljadama palestinskih porodica, sada je samo gomila ruševina. Vlasnik tvornice, palestinski biznismen Ahmed Schumer, opisuje obim štete riječima 40 godina rada. Počeli smo u ovom sektoru prije 40 godina, u početku smo bili mala tvornica, ali smo vremenom rasli. Naša fabrika je bila visoka 4 sprata, izgrađena na 3 hektara zemlje. Tokom godine uspostavili smo 9 odvojenih proizvodnih linija koje pokrivaju čips, keksove, krakere i razne vrste slastica. Schumer je izjavio da je pretrpio gubitke od procjenjenih 15 miliona dolara, nastavljajući da je fabrika obezbeđivala egzistenciju za 200 porodica. Izraelski genocid u pojasu Gaze potpuno je uništio fabriku, a naše proizvodne linije su zakopane pod ruševinama. Strpljivi smo. Naša jedina nada je da će svijet vidjeti ovu situaciju. Telekomunikacijski sektor je također bio među metama izraelskih napada. Prema dokumentu koji je objavila palestinska telekomunikacijska kompanija 12. oktobra, 35% fiksne telefonske mreže i kućnog interneta je bilo poremećeno, što je uticalo na više od 50% pretplatnika. Ove stope su se dodatno povećale u danima nakon objave, a izraelski napadi su uzrokovali masovno uništenje komunikacijske infrastrukture, uključujući i električne stubove, kablove i optička kabla. Šta više, šteta se tu nije zaustavila. Napadi su također uzrokovali i prekid glavnih optičkih vodova, koji povezuju pojas Gaze sa zapadnom obalom i vanjskim svijetom. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naše naredne emisije, ostajte nam zdravo. Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.

Ruža je gotovo univerzalni simbol ljepote i estetike. Ovaj drevni cvijet iz porodice Rosacae ima stotine prirodnih vrsta i hiljade hibridnih sorti. Hiljadama godina ukrašava vrtove i inspiriše kozmetičku industriju. Njen miris je tema pjesama, a njena boja umjetnosti. Ali postoji još jedna, mnogo manje poznata strana ruže. Ruža kao prehrambeni proizvod. Danas ćemo u ovom tekstu koji je za Terete Haber napisao Ur Beđerikli uz mišljenje stručnjaka otkriti kako te nježne latice stižu do naših trpeza i kako dotiču naš ukus. Kada kažete Sparta, prvo vam padnu na pamet ruže. Turkija sa svojom bogatom biljnom raznolikošću također ima mnogo sorti ruža. Osim vrsta poput bijele ruže, hrskave ruže, šipka, vječno cvjetajuće ruže, domaće ružičaste ruže i šilanske ruže, postoje i sorte poput i spartanske ruže, čija se slava proširila cijelim svijetom. Sparta, gdje se uzgaja najviše ruža u Turkije, praktički je sinonim za ovaj cvijet, a svake se godine organiziraju festivali u njegovo ime. Međutim, posljednjih godina raste značaj ruže kao prehrambenog proizvoda, pored njene vrijednosti u pejzažnom uređenju i kozmetici. Ruža, od koje se od davnina prave džem, rat, lokum i šerbet, zauzima sve više mjesta u gastronomiji. Predavačica na univerzitetu Akdeniz Šejman Urkuneš o tome kaže: od prošlosti do danas postoji nekoliko razloga zbog kojih je ruža privlačna ljudima kao prehrambeni proizvod i zbog kojih se koristi u hrani i piću. Na prvom mjestu su njena aromatična struktura koja ostavlja okus na nepcu, njen izgled koji uljepšava prezentaciju i njen ugodan miris. Podsjećajući da se ruža koja spada među jestive cvjetove koristi svježa, sušena ili u obliku ekstrakta na različite načine u hrani, Güneş dodaje: pored svega toga, fenolni i bioaktivni sastojci koji sadrži njihov doprinos ljudskom zdravlju čine da ruža privlači pažnju ljudi, posebno potrošača, zainteresovanih za funkcionalnu hranu. Güneş o područjima primjene ruže u gastronomiji kaže sljedeće: širom svijeta ruža se, naročito u sušenom obliku, koristi u raznim pekarskim proizvodima i slasticama.

Osim toga, prisutne su i primjene poput korištenja ružine vodice u hrani i piću, te svježih latica ruže u prezentaciji jela. Također se preferira kao zdravi prirodan izvor boje. Kroz historiju je korištena u pecivima, jelima od mesa i desertima, kao i u medicinske svrhe. U turskoj kulinarskoj kulturi koristi se u tradicionalnim proizvodima kao što su džem, ratlokum, šerbet, kompot, guljač, mađun, ašura i razne vrste slastica. Iskorištavana su i njena svojstva za poticanje apetita i olakšavanje probave. Posebno s porastom društvenih mreža i dijeljanja recepata povećao se i broj recepata koji sadrže ružu. Guneš ističe da ruža nije štetna za zdravlje. Jestivi je cvijet važan za ishranu i zdravlje zbog visoke antioksidativne aktivnosti i osnovnih bioaktivnih sastojaka koje sadrži. Osim toga, zahvaljujući svom mirisu koji djeluje umirujuće, koristi se kod psiholoških tegoba kao što su stres, glavobolje i poremećaj spavanja. Ljudi su još od davnina i davnih vremena otkrili zdravstvene koristi ruže i koristili je kao biljni lijek protiv raznih bolesti. Također su se u osmanskom periodu proizvodi poput ružinog mađuna, ružinog sirupa, ružine marmelade, guljab šerbeta, ružinog ulja i ružinog meda pripremali i konzumirali u medicinske svrhe. Šeima Nur Güneş navodi da su potrošači danas počeli ponovo otkrivati svoje prehrambene navike i isprobavati nove okuse, te da je to omogućilo ulazak ruže i u tradicionalne i u inovativne kuhinje. Zbog toga se upotreba ruže u restoranima iz dana u dan povećava, a prodaje se i na različitim organskim i gurmanskim tržištima, kaže ona. Podsjećajući da se proizvodi s ružom, poput sladolede i keksa, uključuju ponudu okusa, Güneş nastavlja. Ruža se ne preferira samo zbog svojih aromatičnih svojstava, nego i zbog vizuelnog efekta. Kao primjer mogu se navesti ratlokum obložen sušenim laticama ruže ili upotreba suhih latica ruže u prezentaciji pića i slastica. Ruža nije jedina biljka koja raste u Turkiji i spada među jestive cvjetove. Pored široko uzgajanih i omiljenih vrsta poput cvijeta tikvice, u gastronomiji se kao dodatak jelima ili u obliku čaja koriste i cvijet luka, lavanda, ljubičica, kamilica, maslačak, sljez, cvijet nare i mnogi drugi cvjetovi. Međutim, nije svaki cvijet jestiv, zato se treba kloniti cvjetova za koje se nije sigurno da su jestivi i koje stručnjaci ne preporučuju.